0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Майя. Това е Радио Майя.
1: Морско утро по Радио Майя. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в ефира на Морско утро, 8:19. Това е Радио Май. Започваме в поредният ден, който се нарича 7 май или 127-я ден в годината. Още 238 дни до края на тази 2026-та. Естествено към прогнозата за времето, така каквато ни дават синоптиците, след което, разбира се, имаме много сервизна информация, така ще бъде и днес и утре, защото знаете, че Бургас и Черноморието е Джиро ди Италия. Но това след мъничко. 22-27 градуса, казват синоптиците, по Черноморието с около 10-12 градуса, по-низки между 12 и 17. Като по Черноморието температурите на морската вода остават 13-15, както казах, ще духа един умерен изток, юго-исток вятър, който въпреки слънчевото време ще носи така една студенина. Въпреки че днес не вярвам, че температурите ще останат между 12 и 17 по Черноморието, ще трябва да се доверим на това, което ни казват синоптиците. Според мен температурите ще достигнат някъде в порядъка на около 20-21 градуса в района на Черноморието, но това е моето мнение. Днес продължителността на деня е 14 часа и 19 минути, слънцето залязва в 20:33, а рано сутринта имаме едни доста така прилични температури. Да кажем, че 13 градуса във Варна, 12 в Бургас и около 10 градуса в района на Шумен. Лошата новина за всички, които очакват, че ще бъде предимно слънчево и през следващите дни, оказва се, че по Черноморието изобщо няма да е слънчево, а напротив, утре започва предимно облачно време с преваляване от дъжд, температурите остават високи и сигурно искате да знаете кога ще се оправи времето. Времето ще се оправи чак във вторник, т.е. следващите 4 дни ще имаме едно неустойчиво време и температури, които ще бъдат до 20 градуса, но с преваляване от дъжд, като те ще бъдат предимно слаби. И вече добрата новина е, че от четвъртъка нататък дори да превалява, ще се стопли, а температурите ще тръгнат нагоре и дори 24-25 градуса по Черноморието, на места в Югозападна дори до 30. Направо си станах един Минчо Празников, затова е време да позна хубава музика след рекламата с песен на Меган Трейнер, заглавена Лято, и лятото да идва. Успешен ден на всички!
1: В естетичен център Диел на Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш. Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
1: С Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Live Life заедно с Несър Хедуей. Песен, която ни върна много години назад. 93-та лятото. Несър Хедуей или Мистър Хедуей, както го наричаха повечето диджеи с Live. Сега обаче към това да се върнем в настоящото. 8.44. А на 7 май сега кои улици ще бъдат затворени днес в Бургас? Знаете, че до 9 май продължава легендарната колезачна обиколка на Джиро до Италия. Днес Адам Мицкевич ще бъде затворен за движение през цялото денонощие. Участъкът на булевард Демокрация от Кирил Метори до Сан Стефано ще бъде затворен за движение от 10 часа до 21 часа на 8 май. От 10 часа до края на деня линиите на общинския превозвач ще минават по изменени маршрути. Линия 11 ще се движи без промяна до Константин Величков. Също така има варианти и линия 12 да се движи без промяна до терминал Юг. Няма да се обслужват обаче спирките Булуир 24-ти пехотен полк до Пантеона. Също така напомням на всички за удобството на бургазли, че има буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. От 6 до 9 май може да се паркира и на част от платното. Също така на 7 и на 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. Паркинга на улица Гуркова ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена до 9 май. Достъпът до паркинга ще имат само абонати с активен абонамент в западната му част. Изобщо мога да ви кажа, че това е нещо наистина много, много важно, което се случва в Бургас и в региона. Още една тема, която със сигурност ще се коментира днес, след като Илияна Йотова провери консултации с партиите. Днес президентът ще връчи първия мандат на Прогресивна България. Това ще стане в 17 часа. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав за правителство. Начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Няма да има никакви индикации за избор на Прогресивна България. Очаква се утре парламента да одобри правителство, да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Процедурата ще е протоколна, предвид, че партията на Прогресивна България има мнозинство в Народното събрание. Повече новини чуете в 9, а сега след рекламата Натали Лароуз и песен на Fly Project. От мен хубав и успешен четвъртък.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: Така.
5: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Фирма Уиткоу. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткоу. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткоу. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
8: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Full Max Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
10: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
11: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
11: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
12: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
13: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Този петък от 20 часа.
14: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проекта за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права. След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-ят парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившият главен прокурор Иван Гешев. Мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившият главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Тази година ще е важна за модернизацията на военноморските сили. Флотът ще попълни флотилията си с нова бойна фрегата, а скоро ще бъде подписан и меморандум за придобиване на 7 кораба от типа Минен Ловец. Те са предоставени безплатно от Белгия и Нидерландия, а първият се очаква да пристигне тази година. Бургас посрещна колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в летния театър в града. Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-то и издание ще премине през три етапа на българска територия. Началото е на 8 май по трасето на Север Бургас, следвано от втори етап на 9 май Бургас-Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив-София. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Спартак Варна приема Добруджа в ключов матч от плейофите за оставане в първа лига. Срещата започва в 20 часа и се очаква да бъде изпълнена с напрежение до последния съдийски сигнал. Двата отбора се намират в изключително тежка ситуация в класирането. Добруджа заема предпоследното 15-то място с 26 точки, а Спартак Варна с 14-ти с 27 точки.
0: Времето.
1: По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около следобед облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12 и 16 градуса. Температурата на морската вода е 13-14 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Това е Морско утро, 9.29, стана вече за днешният седми ден на месец май. Само след седмица Евровизия 2026 ще достигне своя пик. Към началото на май данните от вашата платформа Eurovision World очертават една от най-интересните и непредсказуеми надпревари през последните години. В момента основният фокус на вниманието е насочен към Финландия, която се утвърждава като категоричен лидер в прогнозите, тандемът Линда и Пит, представящи страната с песента Liken Heltin, в момента държат 31% шанс за победа. Веднага след тях е Гърция, представена от Акелас с песента Ферто, чийто шанс е 16%. Челната петица се допълва от Дания с меланхоличния глас на Сьорен Торпегард. Австралия, която залага на международния престиж на Делта Гудрем, и Франция с Монро. Въпреки че тези държави в момента изоставят, статистиката показва, че разликата може бързо да се стопи, ако сценичното представяне предложи неочаквано визуално шоу. Между другото, Дара влиза в конкурса с Банга Ранга, която вече се радва на сериозен интерес, но е само на 14-то място. Има и 1% шанс за крайна победа. Оказва се обаче, че Банга Ранга ще има нов нов пост-аранжимент. Означава, че краят на песента ще бъде малко по-различен от това, което видяхме. Другото нещо, което е интересно, че тя излиза точно след седмица на втория полуфинал на 14 май, и това, което разбрах, ще има кукерски състав, което със сигурност ще накара хората да погледнат по друг начин на тази песен. Така че дали Дара ще успее да превърне Банга Ранга в най-голямата изненада на годината, предстои да разберем само след седмица. Така че на 14 май стискаме палци за Дара и най-вече за това да видим какво е направила с този нов аранжимент в края на тази страхотна песен Банга Ранга. Сигурно очаквам

Очаквате да ви пусна Дара, ами ще ви кажа, няма да е така. Дара ще я чуваме малко по-късно. Сега ви оставам в компанията на един уникален изпълнител, на който съм голям фен от доста време. И песента I Just Might с Bruno Mars в ефира на Maya.

най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в днешния пореден седми ден на месец май. Сигурно се чудите, защо от сутринта нищо не съм ви казал като събития. Ами, веднага ви казвам, едно от събитията е, че днешният ден е денят на радиото и телевизията. Чества се в България, Русия и Беларус. Колкото и странно да звучи, това е празникът на радиото и телевизията, точно днешният 7 май. Иначе, другото, което искам да ви споделя в така най-важните последни новини, е, че със сигурност имаме една любопитна новина, за която ще ви коментирам след 10 часа. Става въпрос за музикантът, певец, композитор Добрин Векилов Дони, един от най-разпознаваемите гласове и изобщо фигури в българската и поп-рок музика. Дони днес е рожденник. Подробностите за него и последните му случки ще разберете в новините след 10:20. А иначе, новините, които ще ви дадат повече информация какво се случва около нас, са точно в 10. След рекламата оставаме с Alan Fix, Sonic Music, Tones and I и Ace of Base.
2: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
9: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
11: Защо?
10: Токчета ли да обуваме?
11: На дискотека ли ще ходим?
12: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 седмици 20 3 седмици.
13: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
15: Вие слушате Радио Майя.
16: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. Програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проекта за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилника за организацията и дейността на новия парламент. Конституционната процедура за съставане на редовно правителство е на финалната права. След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-ят парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начело на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Тази година ще е важна за модернизацията на военноморските сили. Флот ще попълни флотилията си с нова бойна фрегата, а скоро ще бъде подписан и меморандум за придобиване на 7 кораба от типа Минен Ловец. Те са предоставени безплатно от Белгия и Нидерландия, а първият се очаква да пристигне тази година. Днес в интервал от 9 до 13 часа ще бъде преустановено движението на пътно-превозни средства по улица Вълноломна във Варна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт-клуб Капитан Георги Георгиев. Ограничението се налага във връзка с провеждането на антитерористично учение в района, съобщиха от община Варна. Моторен ферибот Белослав няма да работи няколко дни поради излизане на планиран класов доков ремонт. За това съобщават от община Белослав. Плаващата платформа ще спре работа в 9 часа на 12 май. Ремонтът ще продължи до 15 май. За това време преходите между двата бряга ще се извършват от моторен кораб Бела по разписание на ферибота. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Спартак Варна приема Добруджа в ключов матч от плейофите за оставане в първа лига. Срещата започва в 20 часа и се очаква да бъде изпълнена с напрежение до последния съдийски сигнал. Двата отбора се намират в изключително тежка ситуация в класирането. Добруджа взема предпоследното 15-то място с 26 точки, а Спартак Варна с 14 с 27 точки.
0: Времето.
1: По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост, толкова и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Чули, какво ти казах?
3: Който е?
2: Предната реклама. Този голям обект,
3: голяма е.
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам.
5: Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Какъв този?
4: Охраната дойде, направо го извърли.
6: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплашиха се.
6: Соц Спартак, винаги на крак.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е за спорт в Морско утро. Стана вече 11.27. Левски се похвали с сериозен ръст в социалните си мрежи, след като официално завоюва 27-та титла на България. Постът, с който сините отбелязаха шампионското си отличие, събрал 3 милиона и 300 хиляди преглеждания в Инстаграм. Отбора на народа написаха от Левски по повод сериозната активност върху публикацията гласяща шампиони. Хулио Веласкес пък каза, това е един невероятен клуб с прекрасна история и постижението си струва. Манчестър Сити пък спечели първата шампионска битка с Арсенал в Англия, отборът от Манчестър стана шампион при жените, след като Арсенал завърши наравно 1-1 с Брайтън. Сити е спечелил 17-21 мача в първенството в първия сезон под ръководство на Андре Иеглерц, който беше назначен за постоянен наследник на Гарет Тейлор през лятото на 25-та година. Небесно-сините прекъснаха серия от 6 поредни титли на Челси в лигата при жените. Това е втората титла на Манчестър Сити в женската суперлига след тази през 2016. Челси завършваше на първо място в 8 от 9 години след това. Шампионките имат най-силната атака в лигата, като са отбелязали 58 гола в 21 мача. В последния кръг от първенството при жените Манчестър Сити гостува на Уест Хем. Също така Роберто Карлош, големият легендарен бразилски защитник, е в България. Дори в момента може да го гледате на лайв, ако влезете в социалните мрежи, също така и в сайта на Диспорт. Време е за добрата музика тук. Ние продължаваме с Sonic Music, Lady Train Serial, White Town, Ina и един невероятен хит на Hugo Isolito в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката!

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
1: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
3: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
4: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
0: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотос Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

13 остават минути до 12 час. На 7 май 1895 година руският учен Александър Попов прави историческа демонстрация по време на заседание на руското физико-химично общество в Санкт-Петербург. Това събитие се смята за рождената дата на радиото в Русия и Източна Европа. Първоначално Попов представя апарата като грамотвод, уред за регистриране на електрически смущения в атмосферата. Основен елемент е стъклена тръбичка с метални стружки, която става проводима при получаване на електромагнитен сигнал. Гениалното нововъдение на Попов е използването на верига с реле и електрическо звънче. Когато кохерът приеме сигнал, звънчето бие, неговото чукче едновременно с това удря тръбичката, за да разтръска стружките и да подготви уреда за следващия сигнал. Това е един от първите, които използват така наречената антена за подобряване на приемането. Като предавател е използван искров предавател, разположен в съседна зал на около 60 метра разстояние. При всяко натискане на ключа на предавателя, приемникът на Попов в залата реагира без грешка. Въпреки че демонстрацията през 1895 година е успешна, Попов продължава да усъвършенства системата и година по-късно предава в първата в света радиограма. Тя съдържа само две думи – Хайнрих Херц, в чест на Хайнрих Херц, и е предадена на разстояние от 250 метра. Историята на радиото е съпътствана до дългогодишен спор между привържениците на Попов и тези на италианеца Гулиелмо Маркони, който подава патент за заявка през 1896. Разликата е, че Маркони веднага комерциализира изобретението, докато Попов първоначално го разглежда като научен инструмент за метеорологични цели. Все пак на 7 май 1937 година в САЩ е излъчено първото радиопредаване, което достига от западния до източния бряг, макар че трансконтинентални връзки са съществували и при това. Това събитие е историческо заради своя новинарски характер и технологичен пробив. Предишния ден, на 6 май 1937, огромният немски дирижабъл избухва в пламъци при кацане в Лейкхърст, Нью Джерси. Репортерът Морисън и звукоинженера Нелсън от чикагската радиостанция присъстват на място, за да запишат рутинно кацане. Вместо това стават свидетели на трагедията. Оказва се, че на 7 май е изпратен и излъчен записът, ставайки първият случай, в който новинарски запис се разпространява по цялата мрежа от бряг до бряг. Това събитие бележи началото на модерната ера на радиожурналистиката, доказвайки силата на звуковия запис за отразяване на извънредни събития в национален мащаб. Така че честит празник на всички колеги и приятели, работили и работещи в радиото и телевизията на днешния 7 май. Отчитаме го и с още добрата музика до новините в 12 в компанията на Jay-Z, Spritz с Can't Deny It, Shoes, Zeno и Alaya, Jam & Spoon и пожеланията за един хубав и успешен ден. Това е Радио Мая. Чуйте музиката!

0: Радио 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проекта за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Депутатите се захващат с законодателната работа. Приоритет номер едно е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. Конституционална процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права. След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-я парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Тази година ще е важна за модернизацията на военноморските сили. Флотът ще попълни флотилията си с нова бойна фрегата. Скоро ще бъде подписан и меморандум за придобиване на 7 кораба от типа Минен Ловец. Те са предоставени безплатно от Белгия и Нидерландия, а първия се очаква да пристигне тази година. Бургас посрещна колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в летния театър в града. Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-то издание ще премине през три етапа на българска територия. Началото е на 8 май по трасето на Себър Бургас, следвано от етап на 9 май Бургас, Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив – София. Днес в интервал от 9 до 13 часа ще бъде преустановено движението на пътно-превозни средства улица Вълноломна във Варна в частта от кръстовището с булевард Приморски до яхт-клуб Капитан Георги Георгиев. Ограничението се налага във връзка с провеждането на антитерористично учение в района, съобщиха от община Варна. Моторен ферибот Белослав няма да работи няколко дни поради излизане на планиран класов доков ремонт, за това съобщават от община Белослав. Плаващата платформа ще спре работа в 9 часа на 12 май, ремонтът ще продължи до 15 май. За това време преходите между двата бряга ще се извършват от моторен кораб Бела по разписание на ферибота. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя.
2: В днешния 7 май ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и по всяка вероятност ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес се играят двата полуфинални реванша, като те започват от 22 часа българско време.
0: Времето.
2: По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост, около и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12 и 16 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Nova Music.
1: Now I'm all alone, sitting in my room in

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа & Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Чуйте още от музиката. Радио. Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
2: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
3: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживайте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераздавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
2: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проекта за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Депутатите се захващат с законодателната работа. Приоритет номер едно е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски. А след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. Конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права. След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-я парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Невероятно начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Тази година ще е важна за модернизацията на военноморските сили. Флотът ще попълни флотилията с нова бойна фрегата, а скоро ще бъде подписан и меморандум за придобиване на 7 кораба от типа минен ловец. Те са предоставени безплатно от Белгия и Нидерландия, а първият се очаква да пристигне тази година. Забравен куфар на спирка на градския транспорт вдигна на крак полицията в центъра на Бургас. Районът около булевард Иван Вазов тази сутрин беше отцепен, след като е подаден сигнал за съмнителен багаж, оставен без надзор. Куфарът се намира на автобусна спирка на булеварда, а заради ситуацията движението в района е ограничено. Временно е спряно преминаването на автобуси от градския транспорт, както и на автомобили в периметъра около мястото. На място има засилено полицейско присъствие, екипи на пожарната и спешна помощ. Районът е обезопасен, а достъпът на граждани е ограничен. На място пристигнаха и сапьори, които се очаква да извършат контролиран взрив на съмнителния куфар. Движението е отцепено от кръстовището на улица Цар Петър в посока булевард Иван Вазов, а полицията призовава гражданите да избягват района до приключване на проверката. Бургас посрещна колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в летния театър в града. Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-то издание ще премине през три етапа на българска територия. Началото е на 8 май по трасето на Себър Бургас, следвано от вторият етап на 9 май Бургас – Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив – София. 7 май – Ден на радиото и телевизията. Денят на радиото и телевизията е професионален празник в Русия и България. Чества се в Русия като Ден на радиото и в България като Ден на радиото и телевизията. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: В днешния 7 май ще станат ясни и двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и по всяко вероятно ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес се играят двата полуфинални реванша, като те започват от 22 часа българско време.
0: Времето.
1: По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост, около и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12 и 16 градуса. Температурата на морската вода е 13-14 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотос Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Новият парламент се събра на първото си редовно заседание. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебният министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата. Междувременно парламентът създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, а 32-ма се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. От днес започна изплащането на пенсиите за месец май. Средствата ще се получават поетапно чрез пощенските станции в цялата страна до 20 май. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, имат преводи още днес. От НОИ уточниха, че на 5 май са изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5 години за предходният месец. Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия Джиро ди Италия в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес 7 май ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие. Участъкът на булевар Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано, той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевар Демокрация, Булаир, булевар Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевар Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевар Иван Вазов, улица Цар Петър, булевард Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. От Възраждане внасят законопроекта, с който Министерски съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на партията Петър Петров. От Възраждане искат проекторешение, с което Министерският съвет да упълномощи особения търговски представител Лукойл да договаря пряко внос и закупуването на нефтопродукти от Русия, каза още Петров. Той обяви, че Възраждане искат по-евтино гориво за гражданите и бизнеса. Част от такситата в Бургас са вдигнали тарифите си и вече возят на 92 евроцента на километър, съобщи пред БНР Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. Останалите им колеги имат готовност да го направят в края на месец май, преди старта на активния туристически сезон. В бранша обясняват повишението с поскъпналите горива и нарасналите разходи за обслужване на автомобилите. Никова разясни, че самостоятелно таксита са около 50% от всички в Бургас, останалите се управляват от различни таксиметрови компании. Очаква се днес Иран да предаде отговора си на предложението на САЩ за прекратяване на войната, съобщи регионален източник пред CNN. Това се случва след като президентът Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ са провели много добри разговори с Иран през последните 24 часа относно споразумението от 14 точки в обем една страница. Припомняме, че вчера агенцията СНИМ съобщи, че последното американско предложение за разрешаване на конфликта с Иран съдържа неприемливи условия за Техеран. Концерт спектакъл «Бряг и безкрайност» ще събере на една сцена едни от най-изявените бургаски творци на площад Свети Свети Кирил и Методий днес от 18 часа. Проявата е част от съпътстващата културна програма около преминаването на легендарната колоездачна обиколка «Джиро ди Италия» през Бургас. Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на туризма. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Вратарят и капитан на Байерн Мюнхен Мануел Нойер в най-скоро време трябва да подпише нов договор с Колоса от Мюнхен, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Според информацията, двете страни в момента уточняват детайлите около споразумението, което ще бъде за един сезон. По-рано стана ясно, че 40-годишният Нойер ще остане основен вратар за Байерн и през следващият сезон, ако се стигне до договор. Неговата резерва Йонас Урбинг обаче ще получава повече време за игра. Мануел Нойер е в Байерн от 2011 година, преди това роденият в Гелзенкирхен вратар бе играч на Шалке. Стражът сложи край на кариерата си в националния тим на Германия през 2024 година след 124 мача.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток, максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Follow me.

0: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова връчва първият проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Във вторник Йотова проведе консултации с всички 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета – приемането на бюджета за 2026-та, съдебна реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия Giro d'Italia в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени и ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес 7 май ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие, участъкът на булевар Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано, той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевар Демокрация, Булаир, булевар Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевар Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевар Иван Вазов, улица Цар Петър, булевард Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. 80-годишната жена, която пострада при инцидента в цветният квартал във Варна, наръгана с нож от 47-годишна литовска гражданка, остава на командно дишане в реанимацията на болницата Света Анна, съобщиха от здравното заведение. Тя е все още в тежко състояние в медикаментозна кома, но е стабилна. Припомняме, че мярката за неотклонение на нападателката беше удължена до 72 часа. Координирана от Интерпол операция в 90 държави и територии доведе до изземването на 6,42 милиона дози неодобрени и фалшифицирани фармацевтични продукти на стойност 15,5 милиона щатски долара, съобщиха от Интерпол. Операция Пангея 18 доведе до 269 ареста и разбиване на 66 престъпни групи, участващи в незаконната търговия с фармацевтични продукти. България също е замесена, като е разбит таен завод за производство на лекарства, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. В Буркина Фасо властите конфискуваха 384 000 антибиотични капсули. В Кот д'Ивоар е открит 1 тон фалшив ибупрофен в превозно средство. Туристическите обекти на оперативна програма Туризъм на община Бургас са изготвили специална програма по случай Европейската нощ на музеите, която ще се проведе в Бургас и региона в събота 16 май. Музеят на остров Света Анастасия ще посреща своите посетители с вход свободен. Експозицията е посветена на светицата, патрон на манастира и на самият остров. В музейните витрини са изложени археологически артефакти от Южното Черноморие, сребърни съкровища и на ходки от подводни проучвания. На 16 май корабите до острова ще отпътуват от морска гара в 10, 13 и 17 часа. Туристическият комплекс Ченгенески лес също отваря врати за всички любители на морето. През целия ден посетителите ще имат възможност да разгледат експозициите в хижите Тайфа, Борунтия и Евксински понт без заплащане на входни такси. Беседи ще се изнасят в 16, 17 и 18 часа. Не по-малко интересни за широката публика са изненадите и в туристически комплекс Акве Калиде. За пръв път ще бъдат изложени най-новите находки от последните археологически проучвания – монети, печати, предмети от метал и керамика. Обектът ще работи до 19 часа както експозиционната част, така и спа-центъра. След 3-месечно прекъсване на работа заради ремонт и саниране, регионална библиотека Стилиан Челингиров в Шумен отново отваря врати, съобщиха оттам. Първите читатели ще могат да ползват услугите и на 11 май понеделник, като жест към четящите шуменци по повод Деня на Шумен и Деня на библиотечните информационни специалисти. На 11 май библиотеката дава възможност за безплатна годишна читателска регистрация. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Страсбург приема Райо Валеканов реванш от полуфиналите в турнира Лига на конференциите. Матчът на Стад де Ламену в Страсбург е от 22 часа. Гостите от Страсбург пристигат освен с внушителна делегация и скреха каванс от 1 на 0 от първият матч. В последните си 6 домакинства в турнира отборът на Страсбург има 3 победи, като не е губил нито един от тези двубой. Френският отбор не е губил в 11 от последните си 13 матча в Лига на конференциите. Тимът на Райо Валеканов пък е загубил 3 от последните си 6 гостувания в състезанието.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и юго-изток, максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна – Lotus Event Center. Този петък от 20 часа – Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация – lotuscenter.bg.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Фирма Witkol, производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witkol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя. Арива!
12: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Дарикол 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Новият парламент се събра на първото си редовно заседание. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебният министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата. Междувременно парламентът създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, а 32-ма се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. От днес започна изплащането на пенсиите за месец май. Средствата ще се получават поетапно чрез пощенските станции в цялата страна до 20 май. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, имат преводи още днес. От НОИ уточниха, че на 5 май са изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5 години за предходният месец. Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия Джиро ди Италия в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес 7 май ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие. Участъкът на булевард Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано, той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, Булаир, булевард Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, улица Цар Петър, булевард Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи и за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. От Възраждане внасят законопроект, с който Министерски съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на партията Петър Петров. От Възраждане искат проекторешение, с което Министерският съвет да упълномощи особения търговски представител Лукойл да договаря пряко внос и закупуването на нефтопродукти от Русия, каза още Петров. Той обяви, че Възраждане искат по-евтино гориво за гражданите и бизнеса. Част от такситата в Бургас са вдигнали тарифите си и вече возят на 92 евроцента на километър, съобщи пред БНР Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. Останалите им колеги имат готовност да го направят в края на месец май, преди старта на активния туристически сезон. В бранша обясняват повишението с поскъпналите горива и нарасналите разходи за обслужване на автомобилите. Никова разясни, че самостоятелни таксита са около 50% от всички в Бургас, останалите се управляват от различни таксиметрови компании. Очаква се днес Иран да предаде отговора си на предложението на САЩ за прекратяване на войната, съобщи регионален източник пред CNN. Това се случва след като президентът Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ са провели много добри разговори с Иран през последните 24 часа относно споразумението от 14 точки в обем една страница. Припомняме, че вчера агенцията СНИМ съобщи, че последното американско предложение за разрешаване на конфликта с Иран съдържа неприемливи условия за Техеран. Концерт спектакъл Бряг и безкрайност ще събере на една сцена едни от най-изявените бургаски творци на площад Свети Свети Кирил и Методий днес от 18 часа. Проявата е част от съпътстващата културна програма около преминаването на легендарната колоездачна обиколка Джиро ди Италия през Бургас. Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на туризма. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Вратарят и капитан на Байерн Мюнхен Мануел Нойер в най-скоро време трябва да подпише нов договор с Колоса от Мюнхен, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Според информацията, двете страни в момента уточняват детайлите около споразумението, което ще бъде за един сезон. По-рано стана ясно, че 40-годишният Нойер ще остане основен вратар за Байерн и през следващия сезон, ако се стигне до договор. Неговата резерва Йонас Урбинг обаче ще получава повече време за игра. Мануел Нойер е в Байерн от 2011 година, преди това роденият в Гелзенкирхен вратар бе играч на Шалке. Стражът сложи край на кариерата си в националния тим на Германия през 2024 година след 124 мача.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес е на Черноморието. В следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Polyfresh.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Polyfresh.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Polyfresh.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Polyfresh.
2: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна – Lotus Event Center. Този петък от 20 часа – Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация – lotuscenter.bg.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
4: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
6: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – Exomind, M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, LymphaStim и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Телефон 087-944-0435.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова връчва първият проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Във вторник Йотова проведе консултации с всички 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета – приемането на бюджета за 2026-та, съдебна реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия Джиро ди Италия в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени и ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес 7 май ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие, участъкът на булевард Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано. Той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, Булаир, булевард Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, улица Цар Петър, булевард Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. 80-годишната жена, която пострада при инцидента в цветният квартал във Варна, наръгана с нож от 47-годишна литовска гражданка, остава на командно дишане в реанимацията на болницата Света Анна, съобщиха от здравното заведение. Тя е все още в тежко състояние в медикаментозна кома, но е стабилна. Припомняме, че мярката за неотклонение на нападателката беше удължена до 72 часа. Координирана от Интерпол операция в 90 държави и територии доведе до изземването на 6,42 милиона дози неодобрени и фалшифицирани фармацевтични продукти на стойност 15,5 милиона щатски долара, съобщиха от Интерпол. Операция Пангея 18 доведе до 269 ареста и разбиване на 66 престъпни групи, участващи в незаконната търговия с фармацевтични продукти. България също е замесена, като е разбит таен завод за производство на лекарства, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. В Буркина Фасо властите конфискуваха 384 000 антибиотични капсули. В Кот д'Ивоар е открит 1 тон фалшив ибупрофен в превозно средство. Туристическите обекти на оперативна програма Туризъм на община Бургас са изготвили специална програма по случай Европейската нощ на музеите, която ще се проведе в Бургас и региона в събота 16 май. Музеят на остров Света Анастасия ще посреща своите посетители с вход свободен. Експозицията е посветена на светицата, патрон на манастира и на самият остров. В музейните витрини са изложени археологически артефакти от Южното Черноморие, сребърни съкровища и на от подводни проучвания. На 16 май корабите до острова ще отпътуват от морска гара в 10, 13 и 17 часа. Туристическият комплекс Ченгенеския лес също отваря врати за всички любители на морето. През целия ден посетителите ще имат възможност да разгледат експозициите в хижите Тайфа, Борунтия и Евксински понт без заплащане на входни такси. Беседи ще се изнасят в 16, 17 и 18 часа. Не по-малко интересни за широката публика са изненадите и в туристически комплекс Акве Калиде. За пръв път ще бъдат изложени най-новите находки от последните археологически проучвания – монети, печати, предмети от метал и керамика. Обектът ще работи до 19 часа както експозиционната част, така и спа-центъра. След 3-месечно прекъсване на работа заради ремонт и саниране, регионална библиотека Стилиан Челингиров в Шумен отново отваря врати, съобщиха оттам. Първите читатели ще могат да ползват услугите и на 11 май понеделник, като жест към четящите шуменци по повод Деня на Шумен и Деня на библиотечните информационни специалисти. На 11 май библиотеката дава възможност за безплатна годишна читателска регистрация. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Страсбург приема Райо Валекано в реванш от полуфиналите в турнира Лига на конференциите. Матчът на Стад де Ламену в Страсбург е от 22 часа. Гостите от Страсбург пристигат освен с внушителна делегация и скреха каванс от 1-0 от първият матч. В последните си 6 домакинства в турнира отборът на Страсбург има 3 победи, като не е губил нито един от тези двубой. Френският отбор не е губил в 11 от последните си 13 матча в Лига на конференциите. Тимът на Райо Валекано пък е загубил 3 от последните си 6 гостувания в състезанието.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес на Черноморието в следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
4: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
4: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Man. Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
2: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
3: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна. Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е с голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде.
8: Сота на Спартак.
7: А, така.
10: Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
3: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом .bg.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
14: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
14: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
14: Фирма Witcol. Проектираме,
15: изграждаме
14: и монтираме вашите идеи.
16: Радио Майя. Телефон за реклама.
17: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Новият парламент се събра на първото си редовно заседание. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебният министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата. Междувременно парламентът създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, а 32-ма се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. От днес започна изплащането на пенсиите за месец май. Средствата ще се получават поетапно чрез пощенските станции в цялата страна до 20 май. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, имат преводи още днес. От НОИ уточниха, че на 5 май са изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5 години за предходният месец. Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май. В Бургас заради колоездачната обиколка на Италия Джиро ди Италия в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Днес 7 май ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич през цялото денонощие, участъкът на булевард Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано, той ще бъде затворен за движение до 21 часа на 8 май. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, Булаир, булевард Иван Вазов, улица Индустриална, улица Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премине по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, улица Цар Петър, булевард Христо Ботев, улица Одрин, улица Струга, булевард Стефан Стамболов. Ограничението за паркиране ще важи за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града, в дните от 6 до 9 май, община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува. От Възраждане внасят законопроект, с който Министерски съвет да поиска изключение от забраните за внос на нефт и нефтопродукти от Русия. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на партията Петър Петров. От Възраждане искат проекторешение, с което Министерският съвет да упълномощи особения търговски представител Лукойл да договаря пряко внос и закупуването на нефтопродукти от Русия, каза още Петров. Той обяви, че Възраждане искат по-евтино гориво за гражданите и бизнеса. Част от такситата в Бургас са вдигнали тарифите си и вече возят на 92 евроцента на километър, съобщи пред БНР Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. Останалите им колеги имат готовност да го направят в края на месец май, преди старта на активния туристически сезон. В бранша обясняват повишението с поскъпналите горива и нарасналите разходи за обслужване на автомобилите. Никова разясни, че самостоятелно таксита са около 50% от всички в Бургас, останалите се управляват от различни таксиметрови компании. Очаква се днес Иран да предаде отговора си на предложението на САЩ за прекратяване на войната, съобщи регионален източник пред CNN. Това се случва след като президентът Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ са провели много добри разговори с Иран през последните 24 часа относно споразумението от 14 точки в обем една страница. Припомняме, че вчера агенцията СНИМ съобщи, че последното американско предложение за разрешаване на конфликта с Иран съдържа неприемливи условия за Техеран. Концерт спектакъл Бряг и безкрайност ще събере на една сцена едни от най-изявените бургаски творци на площад Свети Свети Кирил и Методий днес от 18 часа. Проявата е част от съпътстващата културна програма около преминаването на легендарната колоездачна обиколка Джиро ди Италия през Бургас. Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на туризма. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Вратарят и капитан на Байерн Мюнхен Мануел Нойер в най-скоро време трябва да подпише нов договор с Колоса от Мюнхен, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Според информацията, двете страни в момента уточняват детайлите около споразумението, което ще бъде за един сезон. По-рано стана ясно, че 40-годишният Нойер ще остане основен вратар за Байерн и през следващият сезон, ако се стигне до договор. Неговата резерва Йонас Урбинг обаче ще получава повече време за игра. Мануел Нойер е в Байерн от 2011 година, преди това роденият в Гелзенкирхен вратар бе играч на Шалке. Стражът сложи край на кариерата си в националния тим на Германия през 2024 година след 124 мача.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и юго-изток, максималните температури ще са между 12 и 16 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
2: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
4: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Чули, какво ти казах?
6: Кой то е?
5: Предната реклама. С този голям обект.
6: Голяма е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
9: Сот Спартак. Винаги на крак.
10: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witcol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя.
1: Най-доброто радио.
0: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
0: Музика. 19 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: В естетичен център Диона Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. Онче бонче дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

Пътете наоколо и чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.